0: Kenapa bos?
1: Bos,
0: sing di bos.
1: Ini, oh sumpah.
0: Sebus. Ini bos, bos. Sun ya, Dek ya.